ukokole bunawo yale a ese bed ni ho tie beti o se bed ni ho ukokole bi da form e bi tie kunyam ya diswa sine so my oh e brade ngopon sister ya bompa e fa yade ya wate e ti